Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Du har lyttet til Christina Lindberg med melodien «Hei, forstå». Da har jeg funnet frem et kontrær, Connie Smith og Nat Stuckey. Del av verden sin med oss.

Så skal vi ta turen bort til Sverige, og der plukket ut en popmusiker, plateselskapssjef og konsertarrangør. Han kom fra en veldig musikalsk familie, og han selv var faktisk et sånn tenåringsidol på 1960-tallet. Han spilte I to orkester samtidig, nemlig Hans Edler, og her kom han med din Traveling Man.

Så skal vi ta turen til Australia. Det er ikke så ofte vi der nede, men der har vi funnet fram en dame, en fantastisk bluesdame. Hun har spilt i over 25 år rundt i hele verden, og på 90-tallet var hun med i et kvinnelig bluesband som heter The Mojos i Australia. Det nemlig Fiona Boyce, og her kommer hun med den fine melodien Party at Red's.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke fra meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut det svenske dansebandet Mike Algrens, og melodien jeg har plukket ut et sånt svenske toppmelodi med flere melodier etter hverandre. Så får dere ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Da war Gilbert Bicot, der L'important c'est la rose. Så ligger Patsy Riggier klar her med I Just Want to Love You.

Bjørns orkester det med Mari og Ola. Jeg vet ikke hva man skal trekke av konklusjonen av denne her, men kanskje man ikke skal få små kjærligheten når han banker på døra. Kan det være en lærdom? Neste jeg har klar nå, det Geraldine Olivier med en tyske. Nimm dir wieder einmal Zeit.

Elvis Presley det med Love Me Tender. Elsk meg djupt og inderligt og ømt og godt. Sånn cirka. Så Mireille Mathieu klar her med Blue Bayou.

var Mireille Mathieu der med A Blue By You. Jeg forstår ingenting av det hun synger, men sånn som jeg husker jeg sitter nå, så kanskje jeg husker noen som synger denne bedre enn hun, altså. Det jo mange som har den. Så ligger Jim Reeves klar her med Take Me In Your Arms and Hold Me.

Det var Connie Francis' stemme, My Dream, min drøm. Og min drøm, det at være sammen med dig. Og være det hele livet. Så ligger Ricky Nelson klar her med You Are The Only One.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pike det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. Studio i dag Leif her.
1: Magne.
2: Og Terje.
0: Ja. Hva begynner vi i dag, Terje?
2: Vi skal begynne med en ifra, jeg har mange ifra 70-tallet i dag. Jeg føler
0: meg, ja, men det
2: er gammelt, føler meg har brukt så enormt mye. Jeg finner liksom, ikke, hvis du skal prøve så, å ha ulikt hver gang. Så, men 70-tallet, det er 50 år siden.
0: Ja, visst er det det.
1: Et halvt hundre år.
2: Halvt hundre år, ja.
0: Ja. Ja, vet du, de som hører på det her, de har glemt av det, vet du, og vi tar sammen om igjen også, vet du.
2: Ja, vi kan jo det, men jeg prøver for det i hvert fall.
0: Ja.
2: Vi begynner med en som ble veldig populær i Norge i hvert fall. Han ble nummer 1 på VG-lista i 1977, og nummer 16 ble han på Billboard fra en LP som hette Slow Hand. Eric Clapton, så har Wonderful Tonight.
0: Ja.
2: Er Clapton ikke noe ungdom han heller? Han er født i 1945, han.
1: Ja, han er eldre eller meg, altså.
2: Ja, ja,
0: ja, men han er yngre eller meg.
2: Han er eldre eller meg også.
1: Ja, ja.
0: Han er jo egentlig gitarrist, han vet.
2: Ja, han er veldig god gitarrist.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi hører på Wonderful Tonight.

0: Ja,
1: det var da Eric Clapton.
0: Det var Eric Clapton, ja. Så skal vi gå videre til Elton John.
1: Ja, jeg husker han kom på markedet i sånn sett 1970.
0: Ja, stemmer det, rundt 1971 da han kom.
1: Da sa jeg til Maggie, husker jeg, jeg hørte en ny når han sette Elton John fra England, sier jeg.
0: Ja, Maggie han sprang og kjøpte plater med en gang, husker jeg.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, jeg gjorde det. Og så var det, jeg tror det var en som hette Skyline Pigeon fra den første LP'en, altså den var så veldig fin. Men jeg har tog med en fra en som hette Candle in the Wind.
1: Ja. Var ikke det en sang med litt annen tekst på nå?
0: Nå, Diana, prinsesse Diana ble omkommet, ja. Da, ja. Så skrev han en ny tekst på henne. Ja. Det faktisk mer populære den eller denne.
1: Ja. Men dette originalen da?
0: Dette originalen, ja.
1: Candle, stearinlys.
0: Stearinlys i vinden, det er jo ikke godt.
1: Da. Nei, men det er viktig ikke så godt å være i vinden alltid heller.
0: Nei.
1: Hva sier du, Magne?
2: Jo, nei, jeg er enig i det.
1: Selv om jeg alltid var i vinden litt.
0: Ja, du har jo alltid vært i
2: vinden. Ja da.
0: Har du travelt, da. Ja. Vi hører på Candle in the Wind.
1: Ja.

0: Så skal vi til Carpenters.
1: Ja, de hadde jeg sansen for.
0: Ja, de er veldig flinke.
1: Ja.
0: Var det synd, ja. Hun fikk jo sånn... Nå vil de begynne, men de må vente litt.
1: Hva sier du det, ja?
2: Hold i trøy, jo.
1: Ja, akkurat.
0: Synd, hun dør av sånn spisevegring, hun. Jo, Karen Carpenter.
1: Ja, vel.
0: Og hun var trommeslager, hun.
1: Stemmer,
0: ja.
1: Det stemmer.
2: Ja, var de søsken, altså?
0: De var søsken, ja.
2: Søsken, ja.
0: Hun var litt grann yngre eller henne, eller han er født i 46, han.
2: Mm-hmm. Ja. Du vinner, ja.
0: Ja.
2: Du slutter ved.
0: Men trommeslager også med høghelte sko.
2: Oh, ja.
0: Jeg har sett meg fra en konsert i London.
1: Åja.
2: Oh, ja. Jeg spilte tromme
0: mens du sang.
2: Jo, det.
0: Ja, ja, ja.
2: Og han og gitar, han.
0: Nei, han spilte keyboard eller piano, oh, ja.
2: Carpenter, så ikke det så
0: tømmermann. Tømmermann, ja. Den kom ut i 1970, så heter We've Only Just Begun, og den ble helt nummer 1 på Billboard, men bare nummer 28 i England.
1: Åja.
0: Så tror jeg vi bare hører på.
1: Kjør på.
0: Vi kjører på.

0: Noen som er trofast i dette programmet, det får man si er Beatles.
1: Ja, ja.
2: Det går ikke moten, nei.
0: Nei, de går ikke moten. Jeg har tog med en baks, det er B-sida i dag.
2: Ja, men de ble like gode,
0: de. De like gode. I Want to Hold Your Hand var A-sida, og B-sida heter This Boy.
1: Men det er den jeg liker best av alle Beatles hadde.
0: Kom ut i 1963.
1: Ja.
0: Han, John Lennon, han ville det skulle være noe lignende. Smokey Robinson, han har jeg så lignet på denne her. Han, og Paul McCartney, han ville det skulle ligne litt grann på. Husker du den Life som jeg spilte? To Know Him Is To Love Him.
2: Ja, ja.
0: Ja, av The Teddy Bears.
1: Akkurat.
0: Den er jo litt grann syngetristemt.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
2: Man spilte med også på.
0: Med, ja, alle spilte vel den.
2: Ja.
0: Litt løy. Jeg husker jeg hadde problemer med å finne ut hva som var første stemmen.
2: Ja, men det er mange ganger sånn.
0: Ja, det er det.
2: Jeg ble bare så det, vet du, ikke synger første lærne.
0: Nei. Ja. Men du fant jo en eller annen til slutten allikevel.
2: Ja.
0: Ja. Da hører vi på This Boy.

0: blir ikke lei av denne her.
1: Nei.
2: Ikke neste heller.
0: Nei, ikke du og meg, Magne, men Leif er ikke dine favoritterne.
2: Hva sier du det?
1: Ikke Hollis.
0: Nei, men nå skal vi høre, altså, den som jeg har tog med av Hollis, den kom ut i 1969, og den hette He Ain't Heavy, He's My Brother.
1: Ja. Det var ikke han Nash med det.
0: Nei, han hadde sluttet, og han Terry Sylvester, han hadde begynt. Ja, det var også en som sa bare med et par år og synge veldig høye stemmer.
1: Mm-hmm.
0: Men det som er litt merkelig med denne her, han ble nummer 7 i USA og nummer 3 i England. Men vet du hvem som spiller piano på denne her? Det klarer du aldri gjette. For jeg har googlet meg til det. Elton John, som jeg hadde tidligere, han ja. var i 69, var ikke han slått i øynene. Så han var med på Hollis og spilte piano på denne her.
2: Sier du det? Ja. Yes. Ja, vel.
0: Og det handler jo om at blodet er tjukkere eller vann, ikke sant? Han er ikke tunge, han er bromen.
2: Ja, ja.
0: Ok, da hører vi på den.

0: Så går vi over til Dr. Hook.
1: Ja.
0: Bare Dr. Hook.
2: Ikke The Medicine Show.
0: Ikke The Medicine Show.
1: Nei, akkurat.
0: Nei.
2: Nei, den siste gang ikke det. Han vil ha overlappen.
0: Ja, stemmer det, men det jo ikke han som har den karakteristiske stemmen.
2: Oh,
0: det det en som han som startet, det heter seg den, han har et vanskelig navn. Han heter Dennis Lockerer.
2: Åja.
0: Oh, ja. To R etter hverandre, I E-R på slutten.
2: Det var den første sangeren i Dr. Hook.
0: Ja, stemmer det. Ja. Men han, nok, han med lappen på øya er nok så lik han I stemmen. Han
2: ja, det.
0: Ja. De startet jo I 75, de. Og så holdt de på, altså, nei, de startet I 68.
2: Ja, kan tenke meg.
0: Ja. Ja, og så holdt de på til 75, da skiftet de navn til, til bare Dr. Hook.
1: Oh, ja.
0: Denne sangen som vi skal høre I dag, den kom ut I 1976 og ble nummer 5 I England og nummer 26 I USA. Og den veldig fin, og den heter If Not You.
1: Ja.
0: Og den kommer nå.

0: Da hopper vi ifra Dr. Hook til The Rolling Stones. Og en sang som er så gammel at den gitt ut i mono. Det er ikke stereo, altså.
1: Før sommeren var så gammel han gikk på krykke i Afrika.
0: Ja, stemmer det. Jeg snakker om Time Is On My Side.
1: Ja.
0: Som ble nummer 6 i Amerika, og så bare 62 i USA, nei, i England, det forstår jeg ikke, men sånn er det. Ja. Du skal ikke alltid stole på Wikipedia. Rolling Stones startet jo i 62, de holder på enda. De har bare mistet to.
2: Ja, nå gikk han siste, ja.
0: Sikkert Trommesen, ja. Men det er sikkert folk som står i kø for å være med der.
1: Helt sikkert.
0: Men de blir nok håndplukte, vil jeg tro.
1: Ja, klart det.
0: Time Is On My Side kom ut i 1964.
1: Ja.
0: Så det begynner å bli en stund siden.
2: Ja, det var da vi var på høyden.
0: Da var vi på høyden, vi spilte den med Leif.
2: Ja, vi gjorde det.
0: Da hører vi hvordan han høres ut. Ja.

0: Ja, sånn hørtes det ut i mono. Da er det ikke forskjell, det er det samme instrumenten i begge høytalerne.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, men det er godt, for å sitte med en høytaler så har du bare halvtid musikk.
0: Ja. Da skal vi over til Eagles, det gamle Eagles, med han der Bernie Leadon, som han heter, han solo-gitaristen, og Randy Meisner på bass. Det var før disse som er der nå, ja, begynte. Men det låt godt i den tiden også. Ja. Jeg skal spille en som heter Lion Eyes. Ja. Den kom ut i 1975. Så får vi se om vi skal feite den, for det er 8 vers og 3 refreng. Så han er litt lange, men han er fine.
1: Ja, ja.
0: Så vi ser om vi spiller hele, det får vi finne ut underveis.
1: Ja.
0: Den kommer nå.

0: Da får vi feide den her, han blir ved lange.
1: Ja.
0: Hvis vi skal få på plass til flere. vi skal gå over til Rod Stewart.
2: Ja, det var en bøsing.
0: Det var bøsing.
1: Ja.
2: Mange år var gift, mange har han 28.
0: Ja, jeg tror det med sikkert like mange damer.
2: Ja.
0: han er født i 1945, så han er ingen ungdom han heller.
2: Nei, holder på ennå.
0: Ja, holder på ennå.
2: Ja.
0: Han har fått stjerner, han på
2: Walk of Fame.
0: Walk of Fame.
1: Ja.
0: Ja,
2: har du vært der? Jeg har vært i Hollywood.
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Fortøv der oppe i Hollywood, det mye sånn... Jeg har faktisk en flise lagt ned med navnet på det.
0: Ja.
1: Jeg har også gått der.
2: Har du det,
1: ja?
0: Ja, det er han for. Og så er han kommandør av den brittiske imperieorden.
2: Ja.
1: Såpass, ja.
0: Han er ikke sør, da, men det er det vel bare Paul McCartney og Cliff som er av disse her. Han er kjent. Jeg tror Tom Jones var mulig har sør-titel.
1: Ok.
0: Ja. Sangen vi skal spille i dag, den heter Tonight's the Night, og ble nummer 5 i Amerika, nei, nummer 1 i Amerika og nummer 5 i England.
1: Ja.
0: Den kom ut i 1976. Og den går sånn som dette her. Skal vi se om vi finner den her?
2: Ja, leide jeg godt.
0: Leide litt grann.

0: er vakkert.
1: Ja.
0: Men når jeg holdt på å lage denne lista, så kom jeg over Bellamy Brothers. Nei, de er fra 80, de kom i

0: 70 talet det, men det gjorde ikke det. Altså.
1: Nej.
0: De kom jo 70 talet de også.
1: Ja.
0: Største vel første og største hitten de har var Let Your Love Flow.
1: Ja.
0: Og den kom i 1976.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Havnet på 20. plass i England og første plass i Amerika.
1: Ja.
2: Det, er det country eller?
0: Det country, ja.
1: Ja
0: han, de startede i 68 da.
2: Ja,
0: og han David, han født i 1950, og han Howard født i 1946.
1: Ja.
0: Så da spiller vi Let Your Love Flow.

hjertelig velkommen til 9.6 timer på Radio Kos. Jeg åpner med sjømann av Odd Arne Sørensen. Og da skal jeg gå du videre med masse fine musikk en times tid. Rikke King, Rotsindirosen. Vær så god.

når jeg kom frem til siste melodi. Be Barske avslutte, send meg et melde. Da har du et tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert for denne timen. På gjenhør, hei hei!

Det var flott. Vi går videre med Tony Kerr og en låt fra 2005 som heter Apartment Number 9. Og den på albumet Kentucky Gambler. Just for

så skal man ha en kar som heter David Frisell. Og han med på et album som heter Frisell and Friends. Kom ut i 2023. Og han har med seg Jeannie Seely på den låten. Og det en mørkere melodi. Tror jeg, jeg vet at han i alle fall har han, men den nydelige melodien heter Nobody's Darling But Mine.

med stadhest er en duo, som kalder sig for Log and McCool. De gav ud i 1993 albumet Cowboys and Outlaws. Og der har jeg jo valgt en Merle Haggard-melodi, Twinkle, Twinkle, Lucky Star.

Jeg har med meg en norsk T-artist i dag, men det tredje i dag. Bjørn Vikøren, han ga i 2014 ut albumet Your One and Only, og der skal han få lov til å synge Lonely Street.

Så skal vi ta en tur til Wien I Østerrike. Der har vi en rock'n'roller. Han har opptrådt også I lag med Jerry Lee Lewis og Chuck Berry og Fat Domino. Det nemlig Andy Lee Lang. Og her kommer han med Lien, I Heard You Knocking.

den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil avslutte og takke for meg med en med et countryband fra Nordland som etablerte seg i 2006, nemlig Fax. Og melodien jeg har plukket ut Heimover. Da ønsker dere ha det bra og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Det var Ted Power som fremførte den. Og da må du slippe meg inn i hjertet ditt, ifølge Gifs her. Vær så god.